0: ga wa nbi ti won ko asode shun ma kinla lulu tu eto yi DJ Spider
1: eto iya wo yi
0: nen to je ke lanfani atori ofe lati ma gbo mi kete kete nile
1: gbodo baje o eje ajo tuntu
0: oruko mi o wa yi pada o
1: yomo
0: Otun Oba
1: Tuntun
0: Isaac
1: Oriyomo
0: Ademika
1: Bi Ogbodo Baje
0: Moro Atete Kan Taban Tile Ife Bo
1: Ilu Ogbodo Baje Komo Ogbodo Baje O Ilu Ogbodo Baje
0: Ninkin Kweka